siata maratoni makata fire ano atene kayama impua impua impua impua ojabi wura baby what is ojabi wura baby na ojabi wura baby na ojabi wura baby na mayata osida wudi bi se mi nua no nyira min kon metu mafrifie san o kan yo min kon metu mafrifie min nua no kan nyira temi ma me.